0: sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: Og your radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.